آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صلوات پڑھیے. سورة البقرہ آیت نمبر 113 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. رحمان الرحیم, اللہ کے نام سے. یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا تذکرہ ہے. ہر دین کے ساتھ یہ مصیبت پیش آئی ہے کہ جب اس دین کو لانے والا خالص دین پہنچا کر امانت داری کے ساتھ اللہ انہیں واپس بلا لیتے تھے تو پھر شیاطین اس کے دین میں تحریف کا بیڑا اٹھا لیتے تھے. کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہونا چاہیے اگرچہ اللہ ہی کے نام پہ ہو. شیطان کو اس کا ہدف کیا ہے, خدا کی مرضی پر عمل نہ کریں لوگ اگرچہ یہ کام اللہ کا نام لے کر کیا جائے. جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہ نہ کریں لوگ اگرچہ یہ کام رسول اللہ کے نام لے کر کیا جائے. جو اہل بیت اطہار چاہتے ہیں وہ نہ ہو اگرچہ اہل بیت اطہار کا نام استعمال کیا جائے. لہذا قرآن کہتا ہے اللہ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کا نام لے کے جھوٹ بہتان باندھتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اہل بیت نے فرمایا خدا لعنت کرے فلان فلان فلان فلان پر, یہ ہمارے نام سے ہمارے شیعوں کی کتابوں میں روایات, جھوٹی روایات انہوں نے ڈال دی, اور ہمارے ماننے والے انہیں ہماری باتیں سمجھ کر ان پر یقین کر لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. یہ شیطان کا فارمولا ہے. تو اس کا جو حل ہے وہ یہ اللہ کا قانون ہے. ظاہر ہے جب فرمایا گیا قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہے تو پھر انسان اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ان کی بات ہو بھی سکتی ہے یا ان کی بات نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہود و نصارہ کے غلط نظریات میں سے گزشتہ آیات میں آپ کو یاد ہوگا کیا عقیدہ گزرا تھا. یہودی کہتے ہیں صرف ہم جنت میں جائیں گے, غیر یہودی نہیں جا سکتا. عیسائی کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے, غیر عیسائی نہیں جا سکتا. اور آج یہی ہے, جنہوں نے اپنا نام ایک ہے حقیقت میں, ایک ہے نام رکھ لینا پیدائشی, کہتے ہیں شیعوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. سنی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اور اپنے اپنے الگ گروپ ہیں, جو تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مثلا جو تقلید نہیں کرتے وہ جہنمی ہے, اور جو تقلید نہیں کرتے وہ کہتے ہیں مقلد سارے جہنمی ہیں. بریلویوں کے نزدیک دیوبندی جہنمی ہے, دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی جہنمی ہے, اور اہل حدیث کے نزدیک وہ دونوں جہنمی ہیں, اور شیعہ تو خیر اکثریت کے نزدیک جہنمی ہے. ایک دوسرے کو جہنم پہنچانے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رویہ جس کی قرآن کریم نے مذمت کی تھی اور کہا تھا ناموں پہ زیادہ زور مت دو, دیکھو کہ خدا کی اطاعت کرنے والے کون, خدا کی اطاعت کرنے والے جو زیادہ ہیں وہ قوم بخشش والی قوم. خدا کے نافرمان جتنے بھی بلند و بانگ دعوے کرتے رہیں ان کے بلند و بانگ دعووں سے کوئی فرق اللہ کے قانون میں نہیں پڑتا. تو یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. اے رسول, یہ ان کی آرزوئیں ہیں, ان سے کہو اپنی دلیل محکم برہان لے کر آؤ اگر سچے ہو. غلط کہتے ہو تم. جو حقیقت یہ ہے کہ جس کا اللہ کے آگے جو جھک گیا اور اعمال نیک انجام دیتا ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ بات کل تمام ہوتی. آج جو ہے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 113. دیکھیں سب باتیں ملتی جلتی ہیں اس وقت کی اور آج کے وقت کی. ایک تو کہتے تھے جنت ہماری ہے, دوسرا جنت میں کوئی نہیں جائے گا, ایک. اور دوسرا ہر گروہ جو ہے وہ دوسرے کو کہتا تھا یہ بالکل فارغ ہے, ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں, جاہل ہے, گمراہ ہے, کوئی بات ان کی ٹھیک نہیں. اللہ نے کہا یوں مت کرو, ان کے پاس خدا کی کتاب ہے, تمہارے پاس بھی خدا کی کتاب ہے. جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اس کے ہاتھ پلے بہت کچھ ہے.

बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के अच्छाई की तरफ दावत दो, और उनसे कहो आपके पास कुरान है, पढ़ो आप मुस्लिम, जो मैं आज के लिए कह रहा हूँ। अहले सुन्नत मसलन शियों से कहें कुरान हम हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, आओ कुरान पर मिल के बैठ जाते हैं, मुश्तरक उसूल तय करते हैं, अल्लाह ताला जो इख्तलाफात हैं उनमें भी सीधा रास्ता दिखा दे। सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्लाह का मशवरा मान जाए कोई कौम, अपने मशवरे मानने और फिर उसका मज़ा भी चखते हैं। तो ये यहूद नसारा वही हरकत करते थे जो आज हम शिया और सुन्नी आपस में करते हैं। हरकत क्या थी, कुरान फार्मूला देता है फिर अप्लाई करना, अल्लाह कहता है खुद अप्लाई कर लो कि तुम किस ग्रुप में खड़े हो, तुम्हारी रविश तुम्हारे मिजाज कुरान के कौन से ग्रोह से मिलते जुलते, उन्हीं के साथ हो तुम। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب, اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر نہیں کھڑے, یعنی بے بنیاد ہے ان کا مذہب ان کا دین, اور نصارہ کہتے ہیں یہود کا مذہب بے بنیاد ہے, ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور اگر یہ دونوں تورات اور انجیل کو ساتھ رکھیں تو کتنی باتیں مشترک نکل آئیں گی, صرف وہ باتیں مشترک نہیں ہوں گی جہاں انہوں نے غریب نے اپنی محنت کی ہوئی تحریف کی ہوئی ہے تورات اور انجیل میں, جہاں انہوں نے اپنی محنتیں کی ہیں ان کے علماء نما افراد نے دین فروشوں نے تحریف کی ہے, وہاں لڑائیاں ہوں گی وہاں اختلاف ہوں گے, ورنہ دونوں اللہ کے کلام ہیں ان میں اختلاف بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ اشارہ فرما رہا ہے, ایک تو مذمت فرما رہا ہے اللہ کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو جبکہ تم دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود, اور ہم سے شیعوں اور سنیوں سے بھی اللہ اس آیت کے ذریعے یہی کہہ کہ مت یہ احمقانہ حرکتیں کرو, شیعہ کہیں سنیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور سنی کہیں شیعوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, جبکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے, دونوں کا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر۔ یہ ضرور ہے کہ وہ جو مرض ہے فرقہ واریت کا اس کا اثر ہر جگہ پہ اپنا سر نکالتا رہتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی کتابوں سے وہ روایتیں نکال کر جن میں یہ ہے کہ جناب قرآن میں کمی بیشی ہوئی ہے, ایک دوسرے پہ تومتے لگاتے, ایک دوسرے سے کہتا ہے تو قرآن کو نہیں مانتا تیرا قرآن کوئی اور ہے, دوسرا کہتا ہے تیرے کو تو بھی کہتا ہے قرآن تیرا بکری کھا گئی تھی فلان ہو گیا تھا, لڑنے کے لیے قرآن کا نام آتا ہے, بیٹھنے کے لیے مل کے قرآن کا نام نہیں آتا, عقل پر پتھر پڑے ہوئے اندھے ہیں عقل, اور دنیا میں کیا سزا بھگت رہے ہیں ہم, دوسری قوموں سے مارے کھا رہے ہیں, غیر مسلموں سے مار کھا رہے ہیں, یہود و نصارہ سے مار کھا رہے ہیں, اللہ نے خبردار کیا ہو, لیکن روش بدلنے پر تیار نہیں ہے, روش بدل ہی نہیں سکتے جب تک قرآن قائم نہ ہو, جب تک قرآن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو معاشرے میں قائم نہ کیا جائے, اس کو امت مسلمہ کے ذہنوں میں فیڈ نہ کیا جائے, ان کی فکر کی بنیادیں قرآن پر نہ رکھی جائیں, تب تک یہ اللہ کی سزا ختم نہیں ہوگی, یہ سزا ہے چھوڑنے کی, اس کو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں گی, اسی طرح ایک دوسرے پر بہتان لگائے جائیں گے, اسی طرح ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جائے گا, اسی طرح ایک دوسرے کو جہنم میں پہنچایا جائے گا, اور بنا ہم نے یہ دنیا بھی جہنم دی اپنے لیے, امن کا دین اس کے ماننے والوں نے دنیا اپنا معاشرہ جہنم بنا دیا ہے, اس قدر زیادہ عجیب و غریب حالات بن گئے ہمارے معاشرے کے, یہ نظر نہیں آتا کہ اگر یہ اتنا اچھا دین ہے تو رزلٹ کیوں نکل رہا ہے, یہ والا یہ جو رزلٹ خراب نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اصلی والا دین نہیں ہم عمل کر رہے ہیں اس پر, اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ ہر کوئی جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے, کل حزب بما لدیہم فرحون, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے, ہر گروہ کے پاس جو ٹکڑا ہے اسی پر وہ خوش ہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں باقی سارے جاہل ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں, حالانکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی۔ اچھا عجیب بات یہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے پاس تو تورات تھی, مسیحیوں کے پاس انجیل تھی, وہ تو پھر کوئی اللہ کا دین تھا, وہ جو کفار تھے جن کا کوئی دین نہیں تھا وہ ان دونوں سے کہتے تھے تم سب جاہل ہو, تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, ہم بڑے سیانے, جو نہ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے, مکے والے وہ کیا کہتے تھے یہ جو تم کتاب میں

प्यारे आसमान से उतरी है फलां दी, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हमसे समझदार कोई पैदा नहीं। वो अपने आप को, ज़ाहिर है इंसान जब अपने आप को दूसरों से समझदार न समझे तो फिर वो दूसरों को रद्द कैसे करेगा। इसी तरह की बात जाहिलों ने भी कही, बस होगा क्या, अल्लाह कयामत के दिन इनके दरमियान उस मामले में फैसला कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ किया करते। लड़ते रहो लड़ते रहो, एक वक्त आने वाला है। अल्लाह ने इख्तलाफ हल करने के उसूल बताए हैं कुरान में, नहीं मानते उसूलों को तो फिर लड़ो, एक दिन आएगा कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी, उस वक्त फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें हक का इकरार करना, इसलिए कि तुमने दुनिया में अल्लाह की आयात पर कान नहीं धरे। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو مسجدوں سے روکتا ہے اس بات سے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور کوشش کرتا ہے مسجدیں ویران ہو جائیں۔ ہر وہ حرکت، ہر وہ تقریر، ہر وہ نکتہ، اگرچہ اس پہ ساری دنیا کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہو، جو مسجد میں لوگوں کے آنے کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے، ان امپورٹنٹ ہو جائے، غیر اہم ہو جائے مسجد میں آنا، اور مسجد میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مسجد میں آنے والی، مسجد سے آنے سے روک دینے والی کوئی بھی بات، اللہ کیا فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ اس زمانے میں یہ ٹھیکہ کافروں کے پاس تھا، اس زمانے میں یہ ٹھیکہ کس کے پاس تھا، مشرکوں اور کافروں کے پاس تھا کہ جو روکا کرتے تھے مسجدوں میں آنے سے، منافق یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، اگرچہ کرے، چاہے اللہ کے نام پہ کرے، چاہے رسول اللہ کے نام پہ کرے، چاہے مولا علی کے نام پہ کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون، وہ اسی منافقین کی کیٹیگری میں آتا ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ آج تو ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں فضیلتیں بیان کر دوں تو مسجدوں کو تالے لگ جائیں گے، خدا کی لعنت تجھ پر، تو نے عوام کو اس کام سے ہٹایا کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنے والے سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مسجدیں ویران ہو جائیں۔ پھر مومنوں کو اللہ نے کیا حکم دیا، فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ مومنوں تم ہوشیار ہو جاؤ، اس قسم کے مریض لوگوں کو، ان کو ماحول ایسا کر دو کہ ان کی جرت نہ ہو کہ وہ بات کر سکے۔ اپنے فرمایا کہ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے، مگر ڈرتے آئیں، ان کی جرت نہ ہو کہ یہ فتنہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسجد کی رونق کم ہو جائے، جس کی وجہ سے مسجد کی آبادی کم ہو جائے، ان کو جرت نہ دو ان منافقوں کو، یعنی ان منافقوں پر تمہاری نظر بھی ہو، ان کی شناخت بھی ہو کہ یہ مساجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مساجد آباد ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اگر آئیں بھی تو ماحول ایسا ہو کہ ان کی جرت نہ ہو کہ اپنی کوئی وہاں پر حرکت کر سکے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے دنیا میں یہ مومنوں کی ڈیوٹی ہے کہ ایسا کریں، اگلے جہان میں قیامت میں کیا ہے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب، عام عذاب بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمال جنوب اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی سب اللہ کے لیے، اگر بیچ سے لائن کھینچ دے جائے، ادھر مشرق ادھر مغرب، سب اللہ کے لیے۔ اب یہ پھر کیا ہو رہا ہے، قبلہ کی تبدیلی کی طرف، رخ تبدیل کرنے کی طرف اب گفتگو کا رخ کیا جا رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ منہ جدھر بھی کر لو، ادھر اللہ کا رخ ہے، اللہ کی جہت، اللہ کہاں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اگر میں ادھر منہ کر لوں تو آپ کی طرف پشت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف یوں پشت نہیں ہو سکتی، وہ ہر جگہ پر ہے۔ ہاں، اللہ کے احکام نہ ماننے کو پشت کرنا کہا جاتا ہے۔ ابھی لوگ جو ہے نا، وہ قرآن کہیں پڑھا ہو نا، تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب زری کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو نا منہ ادھر ہی کرتے ہیں اور ریورس چل رہے ہوتے ہیں۔

کیوں کہ پشت نہ ہو جائے, اور جب ادھر معاشرے میں آ جاتے ہیں تو بالکل پشت ہی کر لیتے ہیں ان کی باتوں کی طرف, ان کی بات سنتے ہی کوئی نہیں. اسی طرح جی قرآن کی طرف پشت نہ ہو جائے, بیک نہ ہو جائے, یوں بڑا بچ بچ کے جا رہا ہے, اور جب عمل کا میدان آیا قرآن کی طرف منہ ہی کبھی نہیں کیا, رکھتا ہی بیک ہے کہ کہیں میرے ڈسٹربنس نہ ہو جائے میرے کاموں میں, قرآن کے اندر سے کچھ پڑھتا. اصل بیک کرنا یہ. بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے, صرف اللہ ہر جہت کا مالک ہے, ہر طرف اسی کی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کی جہت ہے, ادھر ہی خدا بند عالم موجود ہے. یہ جو وجہ اللہ ہے نا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہوتا, یعنی اللہ کا ہماری طرح کا کوئی چہرہ. وجہ اللہ, وجہ کہا جاتا ہے سامنے کے حصے کو, اور مراد کیا یہاں پر, جدھر منہ کر لو خدا کے سامنے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ خراب کر سکے. اب لوگوں نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوا, پڑھا ہو تو پھر منہ بند ہو جائے گا. اب کیا کہتے ہیں, اللہ نے تو قرآن میں یہ دیکھو آیت لکھا ہو, جدھر منہ کر لو اللہ کے, پھر کیوں کعبے کی طرف منہ کرتے ہو, جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو. وہ بندہ بھی کہتا ہے یار بات تو ٹھیک کر رہے, نہیں پتا کہ اسی اللہ نے آگے جا کے کہا کعبے کی طرف منہ کر. یہاں پہ جو کہہ رہا ہے جدھر بھی منہ کر لو, یہ بعد والے الٹی سیدھی باتوں کو روکنے کے لیے کہ جو لوگوں نے کہنا ہے پہلے ادھر منہ کرتے تھے اب ادھر منہ کر کے یہ کیسا دین ہے. تو یہ آیت ہی کہنا چاہ رہی ہے کہ منہ جدھر بھی ہو, اصل میں اطاعت اللہ کی کرنی. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, جدھر بیت المقدس کی طرف منہ تھا ادھر بھی خدا ہے, ادھر جہاں بھی ہو خدا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی رخ کر لو ادھر ہی خدا کی ذات ہے, ادھر ہی خدا سامنے ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ, اللہ وسعتوں والا ہے, اللہ محدود نہیں ہے, علیم اور علم رکھنے والا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا, اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. البتہ ولد میں بیٹی بھی شامل ہے, ٹھیک ہے نا, ولد جب کہا جاتا ہے تو اس میں بیٹے بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. لہذا یہ جو عقیدہ ہے, یہ ہر وہ شخص اس زمانے میں جس نے کوئی عقیدہ بنایا ہوا تھا اللہ کا بیٹا, قرآن نے جو گواہی دی ہے وہ یہ کہ مسیحی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور مشرکین مکہ نے بھی عقیدہ بنایا ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں, اور جنہوں نے بیٹے بنائے ہیں وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ آیت سب کو شامل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لی ہے یا مثلا بیٹی بنا لی ہے. سبحانہ, سبحانہ کا لفظ کب آتا ہے؟ کہ جب کہنا ہو کہ اس عیب سے پاک ہے اللہ. اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے, اللہ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی اولاد نہ ہو, اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس کا خاندان کوئی نہیں, وہ ایک اکیلا ہے, وحدہ لا شریک اللہ. ساری مخلوقات فنا ہو جائیں اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, نہ کوئی احساس تنہائی ہوتی, اور یہ جتنی مخلوقات اس نے بنائی ہیں اتنی ہی کئی اور زیادہ بنا دے تو اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پہلے تنہائی فیل کر رہا تھا اب اس کی تنہائی دور ہوگی. کسی کا محتاج نہیں, کسی کا محتاج نہیں. سبحانہ, پاک ہے وہ ذات, بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اسی کا ہے, وہ مالک ہے سب کا, بغیر اس کے کہ کوئی اس کا پارٹنر ہو. کیونکہ جب اولاد ہوتی ہے پھر وہ وارث بھی ہو جاتے ہیں, وہ پھر شریک بھی ہوتے ہیں باپ کی چیزوں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ پاک ہے. جو کوئی ہے جس کو تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, بیٹیا کہہ رہی ہو, سب کا مالک ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے. اور کل اللہ قانتون, سب اس کے تابع فرمان ہے, سب اس کے آگے سر جھکانے والے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانے. قانتون یعنی اس کے تابع فرمان. بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کو
ये जो

بدیع ہے, آپ نے لفظ سنا ہوا ہے بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جو پہلے نہ ہوا, فرسٹ ٹائم ہو رہا ہو, کسی کو فالو نہ کیا گیا. اور شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا حصہ نہیں تھا, بعد میں گھڑ کے اسلام میں ڈال دی اور کہا کہ یہ کرو, دین کا حصہ بنا دی, یہ بدعت ہوتی. اور اہل بیت اطہار کی روایات میں کلیئر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ کتب میں منقول ہے, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے جتنی بھی سونی لگ رہی ہو. وکل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں. بدعت والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ کو نہیں سمجھ آئی کہ دین میں اگر یہ چیز ہوتی تو دین زیادہ خوبصورت لگتا. اللہ اور رسول کو سمجھ نہیں آئی, مولا علی اور ان کی اولاد ان کو سمجھ نہیں آئی, مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ چیز ہو تو دین بڑا خوبصورت ہو جائے, لہذا نئی ایڈیشن کرتا. اور یہ جس نے جتنی چیزیں نئی ایڈیشن کی ہیں یہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. لہذا سوچ سمجھ کے نئی نئی ایجادات کرنی چاہیے دین, ایسا کر دوں, یوں ایڈ کر دوں تو کیا بات ہو جائے گی, اور بڑا نام بن جائے گا اور بڑا لوگ زیادہ اور آ جائیں گے. پتہ چلا بدعتوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے, بدعتوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اصل دین لوگوں کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے, بدعتوں پر لپک لپک کر پڑتے ہیں اور اصل دین کو ان کو پسند ہی نہیں آتا. یہ بدعت گزار اور بدعتوں کو پر عمل کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے, اصل دین ان کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اپنی ایجاد کردہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی. بدیع السماوات والارض, پہلی دفعہ آسمان و زمین کو بنانے والا, یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کسی نے کام کیا اور اللہ نے اسے ہیلپ بھی ہو, اس کے کام کو سٹڈی کیا اور پھر اس کو کاپی کر کے بنانا, بدیع پہلی دفعہ آسمان و زمین کو خلق کرنے والا اور پھر وہ اپنی شان بیان کرتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی, کسی کی مدد کی اس کو کیا ضرورت ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا, اس کو کہاں سے ہیلپ کی ضرورت, کسی کی محتاجی کی ضرورت پیش آ گئی. اس کے علاوہ جو کوئی ہے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کوئی محتاج تو دور کی بات, اسے کوئی ایکسٹرا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کچھ کرنے کے لیے, کہ کچھ کام ایسے ہو جس کے لیے اللہ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہو اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو کے لیے اللہ کو کم محنت, اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں, سب اس کے لیے مساوی آسان. جب اولاد کی بشارت دی گئی مثلا حضرت زکریہ کو, اس عمر میں تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے, باپ نہیں بن سکتے تھے, بیوی اس عمر میں تھی کہ وہ جو عام قوانین ہیں ان کے مطابق بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی, خود بھی بانجھ ہو چکے تھے. اب جب خوشخبری آئی تو کہتے ہیں کہ کوئی نشانی ہو میرے لیے, تو پھر جو فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے پیغام آیا اس میں کہا گیا کہ تیرا رب کہہ رہا ہے ہوا علیہ حینن, یہ میرے لیے بہت آسان, بغیر بنجر زمین میں سے فصلیں اگا دینا اور بنجر باپ اور بنجر ماں میں سے اولاد اسے دوبارہ زرخیز کر دینا میرے لیے آسان ہے, مجھے کوئی تردد بھی اس کے لیے ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا. تو جو زرخیز تھے انہیں کس نے پیدا کیا, جب جو باپ بن سکتا ہے ماں اسے کس نے یہ صلاحیت دی ہے, تو وہ جا چاہے صلاحیت رکھ دے, وہ جب چاہے بغیر باپ کے پیدا کر, آدم کو چاہے بغیر ماں اور باپ کو جو چاہے وہ کرے, اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, باقی جو کوئی ہے سب سے وہ پوچھے گا اللہ کے رسول سمیت تمام انبیاء سے قیامت کے دن. قرآن کہتا ہے اللہ سوال کرے, اللہ انبیاء سے سوال کرے. آپ سورہ مائدہ کے آخر میں جائیں, خدا کا جو مقام ہے اور اس کی ہیبت اور جلال ہے وہ قرآن کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں سکتا. قرآن میں نظر آتا ہے کہ اللہ اور مخلوق میں کتنا فرق ہے, کتنے فاصلے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حاضر کی, جلیل القدر پیغمبر, معجزے سے پیدا ہونے والے, ماں کی گود سے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دینے والے, وہ جو تہمت لگا رہے تھے حضرت مریم پر

یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جب ان کو تبلیغ کی یہ کیسے جہنم میں آ گئے. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا کام ہے پہنچانا, آپ اس کی ٹینشن نہ لے کہ کوئی جہنم میں جائے گا تو آپ کو پوچھا جائے, نہیں, آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں, میرا پیغام پہنچائیں صاف صاف, جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, ہمارے رسول کے ذمے کچھ نہیں ہے سوائے ہماری بات کو صاف صاف پہنچا دیں بغیر کسی تحریف کے. اللہ تحریف برداشت نہیں کرتا دین. اور سورہ حاقہ کی آیت ہے, حالانکہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے کہ وہ ایسا کام کرے, لیکن اللہ فرماتا ہے اگر یہ رسول بھی ہمارے اوپر اپنے پاس سے گھڑ لیتا تو ہم اس کی شہرگ کاٹ ڈالتے, ہم اس کی گردن کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا. اگر یہ رسول ہمارے اپنے سے کر کے ہمارا نام لے کے بات کر دے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو. آج کیا منڈی لگی ہوئی ہے, پروڈکٹس پہ پروڈکٹس بک رہی ہیں, آج مینوفیکچر ہونے والی احادیث بھی بک رہی ہیں. مثلا قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے نظریات نکالتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ کی یہ مراد, نامراد ہوتے ہیں اصل میں, کہتے ہیں اللہ کی یہ مراد ہے, اور جو اللہ سیدھا سیدھا بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا, تم نہیں سمجھ سکتے, جو ہم تمہیں بتائیں گے وہ اللہ کہہ رہا ہے, جو اللہ کی بات سے تمہیں سمجھ آئے وہ اللہ نہیں کہہ رہا, یہ کہتے ہیں سر. آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, اور رسول پاک سے خطاب ہے, یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بنیں. اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا. اور یہ آج بھی جو بعض لوگ اپنے مفادات کی خاطر ڈیمانڈز مانتے جا رہے ہیں, مثلا امریکہ کی یا اسرائیل وغیرہ کی, ان کو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کچھ باتیں مان کے تم سے راضی ہو جائیں گے, نہیں, یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ نہ دو. یہ تمہیں ایجوکیشن سسٹم ایسا دے گے, کہیں گے اس کے مطابق بچے پڑھاؤ تاکہ تمہارے بچے بے دین ہو جائیں بعد. جس سسٹم میں دین ایک گھٹیا چیز ہوتا ہے اور سارا ہم و غم دنیا میں مادی ترقی کرنے کا ہوتا ہے, جب تک ان کا دین نہیں اپنا لوگے تب تک یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے, باقی سب گمراہی. تم جو ڈیمانڈز کر رہے ہو ایک بھی نہیں مانوں, کیونکہ مجھے خدا حکم دے رہا ہے, تمہاری بات سن کے میں خدا کی بات نہ سنوں. ان ھدی اللہ ھو الھدی, یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اب دیکھیے یہ معاملہ کتنا سخت ہے, اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا لینا. اللہ فرما رہے رسول اللہ سے خطاب, حالانکہ رسول اللہ نے نہیں کرنا لیکن تاکہ سب کو پتہ چل جائے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور اس علم کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ گیا ہے, اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار, یعنی آپ تنہا رہ جائیں گے, کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں. بہت سخت لے جائے اگر, اور رسول اللہ سے مراد نہیں ہے اس سے ظاہر ہے, لیکن یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا, اگر آپ بھی کریں, آپ نے نہیں کرنا لیکن فرض اگر رسول اللہ بھی کریں تو یہ لب و لہ جائے تو باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ آیت خود اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, آیت نمبر 121 پر, الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے, اولئک یؤمنون بہ, کاش یہ سمجھ آ جائے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر, باقیوں کا کیا حال ہے ان کو خود پتہ.
اللہ جو کتاب نازل کرنے والا وہ کیا فرما رہا ہے, جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں.

يؤمنون به, جو اس پر ایمان رکھتے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا, یعنی دوسری سائیڈ یہ والی, اس کو غیر اہم سمجھ لینا, اس کو نہ پڑھنا, اس نہیں پڑھے گا نہیں تو پتہ کیا چلے گا کیا لکھا ہوا, اللہ کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے, پھر یہاں سے کفر کا معنی سمجھ سکتے. جو تلاوت کرتے ہیں حق کے تلاوت, یعنی ان کے لیے بڑی اہم کتاب ہے, ان کی زندگیوں میں شامل ہے, یہ ہے کتاب پر ایمان رکھنے والے, ٹھیک ہے نا. مثلا اگر دفتر جانے پر ایمان ہے تو ہر روز دفتر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے, عمل بتا رہے کہ ایمان ہے کہ دفتر جاؤں گا تو بات بنے گی. ایمان ہے ماں باپ کا بچہ اسکول جائے گا تو بات بنے گی, تو نظر آ رہا ہے ماں باپ کے عمل سے آ رہا نظر, قرآن کے بارے میں عمل دیکھ لیں. اللہ بھی یہی کہہ رہا کہ جن کو میں نے کتاب دی ہے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس نے کاروبار کیا جیسے کاروبار کرنے کا حق ہے, کیا مطلب ہوتا ہے, اس پر محنت کی ہے, اس نے محنت کی ہے, اس نے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا. اللہ بھی یہی کہہ رہا حق کے تلاوت, اس طرح تلاوت کرتے جیسے تلاوت کا حق ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری سائیڈ کیسے بتائی, کیا لفظ استعمال کیا, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, جس نے اس کو نہ مانا, جس نے اس کا کفر کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, خسارے میں رہیں گے, ان کے ہاتھ پلے, خسارہ کہتے ہیں اس کو جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو, سرمایہ بھی اس کا ضائع ہو جائے. اب یہ ساری داستان چلتی آ رہی تھی, خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا, بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا, بنی اسرائیل کی خیانتیں بتائیں گی, خرابیاں بتائی گئی. اب اگلی آیات میں موضوع تھوڑا بدلنے لگا ہے, اگرچہ یہودی شامل ہے, اس خرابی میں بھی شامل رہیں گے جو انہوں نے اس معاملے میں کی تھی, لیکن یہاں پر ایک پوری بحث کر کے, باتیں کر کے ایک دفعہ دوبارہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے, جو پہلے بات کی تھی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی, اور وہ کیا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے, اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے. یہ دی ہے کا ترجمہ جو ہے نا, اس میں مشکل ہے, کیونکہ اب تو اللہ نے ان پہ لعنت کر دی تھی, اور جو عربی کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں نا, یاد کرو جو نعمت تمہیں دی تھی, نہ شکری نہ کرو, یاد کرو جو فضیلت تمہیں دی تھی, کن کو دی تھی, جن میں موسیٰ آئے تھے, حضرت موسیٰ کی اطاعت اگر کرتے رہتے تو ساری نسلوں میں وہ فضیلت باقی رہتی, وہ فضیلت امانت میں خیانت کرنے سے ختم ہو جاتی. یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی, اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور اس دن سے بچو, ڈرو یعنی بچو, تقوی یعنی بچو, جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا, نہ کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا. معاوضہ کیا مطلب, کہ میری جگہ یہ لے لے, مجھے نہ پکڑ, اور نہ شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی, اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے. یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا, نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے, اس قسم کے عقیدے غلط بنائے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہماری کرپشن بھی معاف ہو جائے گی. سمجھے قرآن, اللہ نے کہا کہ نہیں ہونا. ایک ہے, دیکھیں, ایک ہے شفاعت کا تصور برحق, جو قرآنی تصور, اس کی بات نہیں ہے. ایک ہے ناجائز سفارش, جو مرضی کر لو بخشے جاؤ, ایسا شفاعت کا تصور جس سے انسان کے اندر گناہ کرنے کی جرات پیدا ہو جائے. تو یہ اس قسم کے خرافات یہودیوں میں پیدا ہو گئے تھے, اس لیے تو کرپٹ ہو گئے تھے, خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا. فرمایا کہ اس دن سے ڈرو, نہ کسی کے کوئی کام آئے گا, نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا, نہ شفاعت فائدہ پہنچائے گی, نہ کوئی مدد پہنچائی جائے گی, نہ کوئی مدد ان کی کی جائے گی. لہذا باز آ جاؤ اور ہمارے رسول پر ایمان لے آؤ, یہ خلاصہ ہے اس کا. اب پھر بات آگے بڑھ رہی ہے تبدیلی قبلہ کی طرف. ان آیات میں اللہ

بیتاللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کا مقام بیان فرمائے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. اور اس آیت میں یعنی اگلی آیت میں باقاعدہ قبلہ کے شروع ہوتے ہیں. اس آیت میں بھی ایک اہم ترین موضوع اسلام کا, کون لیڈ کرے گا, خدا کا نمائندہ کون ہوتا ہے, خدا کی طرف سے امام کون ہوتا ہے, لیڈ کرنے والا. امام کا معنی کیا ہوتا ہے, جو آگے ہو اور باقی پیچھے چلے اس کو. اللہ کا نمائندہ کون ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھ کے بیٹھ جائے کرسی پر, اپنے آپ کو لیڈر کہے, ضروری نہیں ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھے, یہ تو نظریہ ہی خلاف اسلام ہے, جو لیڈر جو چڑھ کے بیٹھ جائے وہی پھر امام بن جائے گا. نہیں, اس نظریے نے بھی اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, آج امت کے سروں پہ دیکھے سارے گندے مسلط ہیں اور سارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیک سائڈ پہ جا رہے ہیں. تمہاری لگامیں ایک فاسق کے ہاتھ میں ہو, تمہاری لگام ایک بے دین کے ہاتھ میں ہو, تمہیں کہاں وہ دین پر صحیح طرح چلنے دے گا. وہ تو ماحول ہی بے حیائیوں کا اور خدا کی نافرمانیوں کو بنا دے گا, وہ تو دشمنان اسلام کے غیر مسلموں کے تلوے چاٹے گا, ان کی پالیسیاں اپنے ملک میں رائج کرے گا, وہ کہاں سے اللہ کا نمائندہ ہو جائے. جو چڑھ کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا, وہ جناب امام نہیں ہے. ایسا یہ آیت بتاتی ہے اللہ کا نمائندہ کون. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا, کلمات سے یا مراد باتیں, چند باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنْ, ابراہیم نے ان کو تمام کیا, کمپلیٹ کیا, یعنی اپنی آزمائش میں پورے اترے. جب ان آزمائشوں میں پورے اترے, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام لیڈر قرار دے رہا. قال و اللہ, دیکھیں کتنا زبردست ہے, قال و من ذریتی, جو لوگوں کے دلوں میں مرض آ سکتا تھا نا کہ حضرت ابراہیم کی فیملی مثلا اس بنا پر مثلا کوئی کہے, اللہ نے نہ بنایا ہو, صفات وہ والی نہ ہو اور خاندان سے آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے تو دعویٰ کر دیا تھا ان کے بھائی نے, میں ہوں حسن. ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی والا بھی کر دے. تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, وَمِن ذُرِّيَّتِ, اور میری ذریت میں سے, میری اولاد میں سے. قال لا ينال عهد الظالمين, اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے پاس نہیں پہنچتا, یعنی میرے نمائندے ظالم میرے نمائندے نہیں ہو سکتے. اور قرآن مجید میں اگر ظلم کی ڈیفینیشن دیکھی جائے, اس میں گناہ, اللہ کی معصیت, یہ سب کے سب ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بس خلاصہ یہ کہ ہر کوئی جو چڑھ کے بیٹھ جائے, قبضہ کر لے مسند پر, وہ اللہ کا نمائندہ, ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہو. اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو الہی معیارات پر پورا اترتا ہو. صلوات پڑھیے محمد والے. اگلی آیت سے پھر کعبے کا تذکرہ ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو مرجع خلائق, مرجع رجوع کی جگہ, مثابتن یعنی جہاں لوگ آئیں جمع ہو, وہ قرار دیا, مرکز اور مرجع قرار دیا مخلوقات کا یعنی انسانوں کا, اور امن کا مقام قرار دیا, اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, مصلی قرار دے دو. مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے. اب یہ نہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہونا, یعنی اس علاقے کو, وہاں پر جہاں میرا نبی عبادت کرتا تھا. تم عظمت ابراہیم, حضرت ابراہیم کی ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو کام کیے تھے ان پر حج کے مناسک بنے. حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا و مروہ کے درمیان, لیکن چونکہ شوہر نے منع کیا تھا کہ آگے نہیں جانا, کوشش کرتی رہی لیکن باؤنڈری لمٹ کراس نہیں کی. صحیح کا پیغام کیا ہے کہ کوشش بھی نہیں چھوڑنی لیکن لمٹ بھی کراس

نہیں کرنی. تو وہ بھاگ کے جاتی تھی پانی کے لیے صفا تک, پانی نہیں نظر آتا تھا, کراس نہیں کرتی تھی, کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اس سے آگے نہیں جانا. پھر دوڑتی تھی مروہ کی طرف, ان کے درمیان دوڑتی رہی, نہیں مل رہا تھا پانی لیکن لمٹ کراس نہیں کر رہی. اور وہ جو آئے تھے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ, یعنی اللہ لمٹس کراس نہیں کرتا, پھر اللہ نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا. تو یہ بھاگتی رہی بھاگتی رہی بھاگتی رہی, پانی نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ نے پانی پیدا کر دیا. اس بچے نے زمین پر ایڑی رگڑی اور اللہ کے حکم سے ایسا چشمہ جاری ہوا جو آج تک پانی دے رہا ہے, اور ہم اور آپ بڑی برکتوں کے ساتھ اس, یعنی نیت سے اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں. یہ اس آیت کا ایک عملی نمونہ ہے کہ جو نئی لمٹ کراس کرے گا خدا اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. لیکن ہم ذرا بے صبرے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو ہے بھی کوئی نہیں, لہذا حرام پر بعض اوقات انسان اس کا ارتکاب کر لیتا. اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کر دی, ان کی ڈیوٹی لگا دی ابراہیم و اسماعیل کی علیہ الصلاۃ والسلام, کہ تم دونوں میرے گھر کے طواف, اعتکاف اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو, پاک رکھو, طاہرہ, یعنی اللہ کے عبادت گزار آئیں گے ان کے لیے تم نے اس گھر کو آمادہ اور تیار کرنا, پاک و پاکیزہ صاف ستھرا کرنا. ان دو نبیوں کی ڈیوٹی لگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, یہ ایک ایسی دعا ہے حضرت ابراہیم کی کہ جو ہر بات ہی سچی ہوتی ہے اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی. اس آیت پہ آپ غور کیجئے, ابراہیم کی دعا سنیے اور اللہ کا جواب سنیے اور پھر آج دیکھیے ہو رہا کیا, بالکل ایسا ہی. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی, اے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عطا فرما, یعنی ان کے لیے فراوانی کر دے اس شہر کے باشندوں کے لیے, اس سرزمین کے باشندوں کے لیے. اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے لیکن کنڈیشنز کے ساتھ, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. اور وہ کیا ہے, سٹارٹ ہی یہاں سے کیا, جس نے کفر کیا, یعنی جس نے, جو حقیقی مومن نہ ہوا, جس نے خدا کی نافرمانی کی, تو میں کیا کروں گا, انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتیں دوں گا, جو نافرمان ہوئے سرزمین پر ان کو بھی دوں گا, پھر کیا کروں گا, پھر انہیں دھکیل دوں گا عذاب جہنم کی طرف, اور وہ بدترین ٹھکانہ. یعنی دنیا میں دوں گا ان کو بھی جو نافرمان ہوں گے اس سرزمین والوں, لیکن جہنم میں بھی پھر دھکے دے کر ڈالوں گا. بس اگر دنیا میں, اوور آل فارمولہ بھی یہ, دنیا میں اگر نعمتیں زیادہ ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے اللہ بہت راضی ہے. قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو, مصیبتوں میں گرا ہو, سب اس کی مخالفت اور دشمنی کر رہے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہو, ٹھیک ہے. اور وہ کہ جو بھرے پڑے ہر چیز سے, سب ان کے پاس وسائل ہے, مال و دولت ہے, سب ان کے پاس طاقت ہے ظاہری طور پر, اور لوگ سمجھ رہے ہو کہ اللہ ان پہ بڑا راضی ہے اور ان پر خدا کی مثلا لعنت ہو رہی ہے. خدا کے نور سے, قرآن کے معیارات سے جب انسان دیکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نعمت کس کے پاس ہے. اور ورنہ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین چند افراد کے ساتھ کھڑے ہیں, ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان کو شہید کر دیا جائے گا, تو دنیا دار کیا کہے گا, بیچارے بیچارے نا سمجھ, کوئی تھوڑی بہت لے دے کر لو, جان تو بچ جائے گی کم از کم, ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جان ہوتی ہے. ارے جان تو بچاؤ, جان ہے تو جہان ہے, بعض اوقات جان دینے سے اللہ جہان دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا کیا, جان ہے تو جہان ہے, اور اللہ کا کہتا ہے مومن وہ ہے جس نے اپنی جان کا مجھ سے سودا کر لیا. جو کہتا ہے جان تو نے دی تو تو نے ہی تھی, لیکن اب اپنی مرضی سے دوبارہ تجھے دے رہا ہوں, دوبارہ تجھے دے رہا ہوں.